0: Na, kaip mėly klausytojai, kaip ir priklauso, tokiu metu tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien bandysim žvilgtelėti rimčiau į patį automobilį, jo konstrukciją ir apie tai apskritai, ar mes mokame vairuoti skirtingomis pavaromis aprūpintas transporto priemonės. Apie ką gi aš čia?
1: Suprantu, kad mes nesirenkam su tavim lengvų temų, bet...
0: Čia nebus lengva.
1: Nes, aš jūsų vairavime yra lengvų temų, ar ne?
0: Aš suprantu, kad ne. Nu, po kiekvieno rimtesnio, kokio auto įvykio skaudesnio, spaudoje pilna straipsnių. Galiniais ratais varomas automobilis. Bilis ten kažką padarė. Tada pasipilo komentarai, kad nu, nemoka čia kiekvienas žmogus normaliai važiuoti su galu varomu automobiliu. Dar kiti sako, kad žiemą tik tai 4 vadai ir ne kitaip. Tai nu, nuomonių įsiskyrimas ir gal skaičiau, sureikšminimas automobilio pavaros toks na, pastebimas. Kad nu, vieni kažkaip geresni už kitus.
1: Jo, nu mes norim labai sureikšminti, kad nusimti atsakomybę nuo savęs. Tai koks skirtumas, koks automobilis, tu tiesiog jį vairuok.
0: Bet sako nu, galų varmas, tai viskas aišku.
1: Nieko neaišku.
0: Viskas aišku.
1: Viskas, nieko.
0: Taip maždaug ir turėjo būti.
1: Jo. Nu tai čia, sakau, kažkada tai toks pažįstamas jaunuolis vairavo automobilį, profesionaliai vairuoja automobilį,
0: taip.
1: Dirba vairuotojai, tačiau asmeninio automobilio dar neturėjo. Asmeninio. Matyt, šeimos ten kažkokį vairavo ar dar kažką, nu ir nutarė įsigyti asmeninį automobilį, jau čia pirmąjį tokį. Ir jisai sako, nu va, žiūrėk, sako, nusižiūrėjau tokį automobilį, kaip jūs čia žiūrite, viską, nu ten, kad pasakė man modelį, nu kad ten mažiau visokių ten tų elektronikų,
0: tai
1: reiškia. Sako, kas tau pasakė šitos žodžius be elektronikų? Nu, senelis. Nu, tai sako, nu, aš sakau, tai, nu, tai suprantu, gerai, kad ne pro senelis. Gal kokiam pasakom pakausti tą tavo arklį reikia geležinį žirgą. Tai gal nustokim svaigti, kada, suvaranti, kada aiškina žmonės apie tos galų varomus, nes, nu, prisimeni, mesgi važinėjom
0: visą gyvenimą.
1: Aha, taip. 90-ais metais. Jeigu tu ten važinėjai galbūt 90-ų metų, to galų varomu, tai kad tiesiog, nu, kažkiek tai aiškiau pasakyti, kad vienu metu aš buvau įsigijęs automobilį dabar labai populiarios, taip, kabutėse markės BMW.
0: Ach, tai irgi, kaip sakoma,
1: nu,
0: tai
1: aš jau turėjau ne vieną. Bet BMW, aš turėjau minį, įsigijau jį kaip mokomąjį automobilį.
0: Kaip mokomąjį?
1: Kaip mokomąjį. Ir čia, sakysime, buvo prieš eilę metų, nu, ne prieš dar prieš pandemiją. Tai kai dar besimokančiųjų automatinė pavarų dėžė buvo nedaug.
0: Taip.
1: Tai aš nusipirkau automobilį su automatinė pavarų dėžė, trečiuką,
0: taip.
1: Kompaktą trečiuką su automatinė pavarų dėžė, dvidurį.
0: Mokyti.
1: Ir, nu ir spėk įsivaizduok iš 3 kartų, tai kiek vaikinų buvo ir kiek merginų ten su automatu mokėsi prieš kokį, nu, 7, 8, 9 metus.
0: Nu, aš manau, 10 prie 1.
1: Taip, nu, kažkur, tai santykis panašus, taip. Tai dabar įsivaizduokime. Ir tai, ir žiemos buvo truputį daugiau.
0: Būdavo tikrai truputį
1: buvo,
0: daugiau.
1: Buvo daugiau tos sniego.
0: O tai, čia BMW galiniai varomi.
1: Galiniai varomi BMW automatas. Tai nu, čia visas tas paketas

0: apie kurį dabar žmonės šneka. Ne. Tai automobilis buvo 2004 metų.
1: Uh-huh.
0: 2004 metų, tai jis jau turėjo kai kurias elektroninės sistemas.
1: Nu, ABS-as tikrai buvo.
0: ABS-as tikrai buvo ir turėjo trekšiną.
1: A, nu va, jau kažkas.
0: Jo, praslydimą. Ir aš neturėjau jokių problemų su jokiais mokiniais. Padangos tikrai nedėjo ten super puper, tiesiog tokias, sakysim, taip, vidutinio lygio. Žeminės, aišku, padangas žemai dėdavo. Žinoma, žeminės, tikrai žeminės, bet jos tokio buvo tokio ekonominio lygio. Biudžetinio lygio, sakykim, tai padangos. Ne super puper, ne minkšto mišinio, o tokio vidutinio kietumo mišinys buvo. Reiškia, ir aš tikrai nei aikšteliai, nei niekur. Tai čia dar buvo tie laikai, kai regitras egzaminas dalis eidavo aikštelėje.
1: Uh-huh.
0: Buvo. Tai niekur aš neturėjau jokių problemų išvažiavimui, su praslydimais, su dar kažkuo, tai su mokiniais, kurie tikrai neturėjo ypatingų. Jokio. Tai nesureikšmikim ten to priekis, galas. Tai ne apie tai mes kalbam. Nu, visiškai ne apie tai.
1: Jo labiau, kad pas patį Facebook'e buvo tokia apklausa ir paskui įsivystė tą, aišku, komentavimo tokią rungtį. Dalis žmonių nežino net, kokia pavara yra pas juos automobiliai. Priekis,
0: tiesiog
1: galas.
0: Iš trijų kartų, kodėl aš tos klausimus uždaviau.
1: Nu?
0: Aš žinojau, kad jau bus
1: kad jie nežino.
0: Aš tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų net neturi supratimo, kokia varomoja šis yra jų automobilė, priekinė ar galiniai varomi ratai. Kitas dalykas, labai nemaža dalis vairuotojų, vairuotojų daliai neteko įsitikinti
1: kažkaip skirtumais,
0: pajausti tą skirtumą, ar čia priekiu varomas paslydo, nes jie niekada neslydo. Ir poreikio suvokti galų ar čia priekių varomas, jiems taip pat nebuvo. Jokio poreikio.
1: Ką tai sako?
0: Tai sako, kad mes keliam problemą apie nieką.
1: Kažkas kažkur pasakė, kažkas išputė, ar ne, spausdino?
0: Ne kažkas išputė, daug kas tai kalba ir netgi žmonės, kurie pakankamai patyrė automobilininkai yra. Bet vėlgi jie sprendžia iš savo varpinės.
1: Kaip
0: iš savo
1: buvo.
0: Kaip patyrusio vairuotojo varpinės. Kada jie bando automobilius įvairiuose ekstremaliuose situacijose, yra važiavę netgi automobilių tam tikros sporto varžybose, galbūt ten tam, nu, kažkokio nesvarbu kokio lygio, arba ten aikštelėse kažkokios anksčiau, kada dar nebuvo draudžiama, netgi priešingai buvo periodas, istorinis periodas tam tikras, kad artėjant rudenį, artėjant žiemai, netgi skatinami žmonės buvo ir policijos pareigūnai skatindavo ir atsakingi eismo organizatoriai, kad štai nuvažiuokite kokią nors aikštelę, pabandykite paslysti, ten pabandyti iš tą savo užsimovėtą žemines padangas, jūsų kibimą išbandykite. Na, dabar čia jau mistifikuotas tas paslydimas, net netyčinis ten, kas nors filmuoja, kad kažkur nors metrai šalį paslydo.
1: Huliganas.
0: Koliganas, tai aš, nu, vaidinkit kaip norit mane, bet sakysime, kai dar buvo tas žiemas ir kur paslydimas nebuvo nusikaltimas, o buvo tiesiog, nu, vairavimas, tai važiuoti slystant žiedu, nu, tai vienas iš mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu aš mogu, jeigu aš kontroliuoju, jeigu aš valdau tą automobilį, kodėl aš negaliu važiuoti? Nu, dabar, aišku, taip nebegalima, aš dabar to nebedarau, bet kai buvo galima, tai aš tikrai, sakykime, tai papiknaudžiaudavau šituo. Tai, bet dėl to man, pavyzdžiui, automobilio slydimas yra ne kažkokia tai, nu, baimė didžiulė ar dar kažkas, o priešingai vienas iš vairavimo malonų.
1: Va, gerai, tai šiek tiek muzikos, grįšim pokalbį pratęsim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie svarbius dalykus ir tai, ką dabar pasakysim, gali šiek tiek sukrėsti jūsų vidinį pasaulį, nesvarbu. Kokia ašis jūsų automobiliai varoma, priekinė, galinė, o galbūt ir visi keturi ratai, vis tiek galiojate patys principai.
1: Fizika. Aišku.
0: Aš jau jaučiu, kaip dabar dalis žaktelė. Ir dabar, kaip taip kaip gali
1: nori.
0: Būti?
1: Ne, tai gali būti kaip nori. Tai pirmas dalykas, ką jau sako ir įvairios patirtis ir viską taip, kartais reikia akceleratorių šiek tiek spustelėti, kartais akceleratorių reikia atleisti ir ten daugelis įsivaizduoja, kad tai daugelį atvejų priklauso nuo to, kokie šis varoma.
0: Taip.
1: Tai daugiau priklauso ne nuo to, kokie šis varoma, nuo to, kokie šis nuslydo.
0: Aha.
1: Tai, bet, nu, dažniausiai taip ir būna, kad galinė varoma šimi, dažniausiai slysta galinė šis, o priekinė varoma šimi automobiliai, priekinė šis nueina, taip sakant, nu, čia žia priekis, kaip sako taip. Vairuotojai kartais.
0: Pabėga.
1: Kada pabėga priekis, posūkį įeini ir mašina neužsisuka. Tai tada mes dar kalbame ir padidintą pasukomumą, ir pamažintą pasukomumą. Bet mes supraskime, kad apie ką mes kalbam. Tai dabar mes į pasaulį paleidžiam daug vairuotojų, kurie yra tam tikro lygio. Tam tikro.
0: Riboto.
1: Nu, nesvarbu, koks jis būtų, ribotas, neribotas, visi mes esame riboti, nes ne vienas, na, pavyzdžiui, jeigu mes esame neriboto lygio, nu, tai galų gali dalyvaukime pasaulio ralio čempionate ar pirmos formulės lenktynėse, bet ir tie vairuotojai turi ribas tam tikras, nes irgi daro avarijas, išlėkė nuo kelio, ten padaro avarijas ir taip toliau. Taigi visi žmonės turi tam tikras ribas. Tik tų ribų, nu, nusibrėžimas, kokiam lygiai mes esame, ar tas lygis yra pakankamas saugiai vairuoti kasdieną, ne, mumsgi nereikia kiekvieno vairuotojo paruošti čempionatinio lygio. Nereikia. Mums reikia tiesiog, kad žmogus tai galėtų susitvarkyti savo susisiekimo klausimus saugiai.
0: Uhum.
1: Kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti į darbą, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti prie ežero, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti pas giminaičius, svečius ir taip toliau, taip toliau. Mums nereikia lenktynininkų ruošti. Mums nereikia ruošti ekstremalių vairuotojų gebančių, reiškia, ant slidaus ežero dangos, reiškia, ledo užšalusio, ten daryti įvairiausius fokusus ir figūras. Mums viso šito nereikia.
0: Tai va. Dvi stovyklos tada įsiskiria. Vieni sako, kad reikia mokytis iš karto ant slidžių dangų, reikia čia kaip kokioj ten Suomijoje išmokti važiuoti ant slidaus kelio. Kitigi sako, o gal mes tiesiog mokinam, kad nepakliūti tą situaciją, kai tu sklysti. Nu, at, dabar...
1: Tai dažniausiai, vėlgi, reikia prisiminti, koks buvo vairavimas, kokio lygio vairavimas, kokio lygio, kas buvo automobilis mums, sakysime, dar iki nepriklausomybinių periodų, sakysim, sovietinių periodų. Kas buvo mums automobilis?
0: Nu, pabūtų antroji vietoj.
1: Nu, kai kuriem pirmoji.
0: Kai kuriem pirmoji,
1: taip. Kai kurių automobiliai buvo brangesni už būtą.
0: Va.
1: Ten, jeigu ypač pas tėvus gyveno arba bendrabutėje, kur nors turėjo automobilį, tai automobilis buvo brangesnis, tai ką jie turėjo brangiausio pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokime, kaip mes norėjome pasiruošti tam automobilio valdymui, kad kokio lygio turtas buvo.
0: Kokia atsakomybė.
1: Kokia atsakomybė.
0: Taip.
1: Nebuvo ten niekas savo ten kasko ar dar kažko, tai ten neapdraus ir draudimas jokio neapmokės padarius tą avariją. Ir prisiminkime netgi pirmosius nepriklausomybinius metus, kada dar buvo civilinės atsakomybės draudimo, kada nebuvo privalomoje.
0: Taip.
1: Tai ir žmonės padarė avarijas, realiai prarasdavo butus. Ten reikėdavo užstatyti, kad jeigu kokį Mersą ar BMW ar ten
0: išmokėti, taip.
1: Geliką kokį atsitrenkė, reiškia, ar čiroki ten banditėlio, iš tavęs ten būtą atimdavo, kad sutaisyti tą automobilį. Tai palaukit, tai kokio atsakomybės lygio vairuotojas turėjo ir kaip jis vairavo tą automobilį, kad nedaug dieviais nepatektų į tą avariją. Dabar tokios nėra tokio dalyko. Yra civilinės atsakomybės draudimai privalomieji. Mes padarė ten techninę kažkokią tai avariją, atsitrenkė ten sparną, apdaužė durelės ar dar kažką, tai tiesiog pasiimam pakaitinį automobilį, sėdėm ir važiuojam toliau.
0: Šiek tiek pagadintais nervais.
1: Praradė kažkiek tai laiko, reiškia, bet atsakomybės lygis jau žymiai nukritės. Tokia visuomenė. Ar mes norime grįžti tai, kas buvo anksčiau, nežinau, ir be jo iš vis be įmanoma grįžti. Ir ar įmanoma paruošti absoliučiai visus vairuotojus tokio atsakomybės lygio, manau, kad tai neįmanoma. Manoma, ir greičiausiai to ir nebereikia. Tai yra, na, mes perėjome kitą visai socialinį lygį. Tai Mums reikia apsitarti, kokį iš tikrųjų mes norime vairuotoją ir jeigu mes galvojame, kad visus, kurie nepraeina tam tikros kartelės, nu, vat, pavyzdžiui, kaip sako, turi išmokti ten valdyti slystantį automobilį, turi tą, daugybė žmonių parkuotis nemoka, turintis vairuotojo pažymėjimą.
0: Kokį čia
1: smitimo čia mes? Pažiūrėkite YouTube'ą, pilna video, kada žmogus ten 10 minučių parkuojasi, pirmin atgal, kada važinėja maršrutais, aš moku 3 maršrutus, namai, darbas, namai, prekybos centras, namai, prekybos centras, ir ten kažkokia sodyba, namai, sodyba. Tai, nu, tai viskas, 3 maršrutai. Troleibusai didesnių maršrutų kiekių važinėja, negu tas žmogus moka. Ir ką dabar darom? Atimam iš visų jo automobilius? Aha, įsibėgėjom. Nebus taip. Bus taip, kaip yra. Didžioji dalis žmonių sakys, tiems griežtumų norėtojams pasakys, klausykit, apsiraminkit. Aš galiu vairuoti automobilį tiek, kiek man reikia, kokiu noriu, ten daugmaž greičiu aš važiuosiu, kur noriu, aš taip ir važiuosiu ir jūs man nepaaiškinsit.
0: Kad aš čia turiu mokėti kažkaip tą valdomą slidimą kažkur čia.
1: Nes tas žmogus niekada jo ir neišmoks. Ir tam žmogui daug paprasčiau yra išmokti, nepakliūti į tą bėdą, nepaslysti, važiuoti taip, kad tas automobilis nepaslystų ir jam visiškai nereikėtų tų cirkų mokėti, valdyti tą slystantį automobilį. Ir jūs tikrai jam niekaip neuždrausite, nei Europos Sąjunga, nei niekas kitas. To, o dar ypač, jeigu pasižiūrėsite į kitas šalis, na, pavyzdžiui, man teko dirbti dabartiniam Sakartvelė, taip sakant, tada dar Gruzija vadinasi, ir teko mokyti jų egzaminatorius. Aš žiūrėjau mokymo sistemą, kaip jie mokinami vairuoti. Tai paskui mes stebėmės. Tai aš manau, kad kai kuriuose šalyse net nėra jokios vairavimo mokymo sistemos, net tokios kaip mūsų nėra, o Sakartvelė buvo mokinami tik parkuoti. Jie gatvėse jokio mokymo nėra. Vairavimo mokykla yra tiesiog parkavimo aikštelė. Viskas.
0: Ten kažką
1: nueini
0: pramokai.
1: Nueini tą vadinamą jų regitrą, atsiparkuoji, atlieki ten tą aštuntuką kažkokį, važiuoji į tą, apsisuki ten toj ribotai erdvėj, atlieki parkavimus visus, aštuntuką atsuki ir tu jau vairuotojas. Viskas. Jokio važiavimo mieste nėra. O mes čia įsivaizduojame, mes čia to mokinsim, mes čia mokinsim cirko, skraidyti išmokinkim dar tais jau automobiliais ir viskas. Tai pamirškime. Mes galime kalbėti apie kažkokią tai vairavimo mokymo sistemą. Apie kažką tai, kokio lygio turi būti tas pirmasis vairuotojo pažymėjimas, ką žmogus turi mokėti, bet nesitikėkime, kad ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimas asmuo mokės vairuoti taip, kaip dabar jūs vairuojate, turintis ten 15-20 metų vairavimo stažą.
0: Gerai, tai dar šiek tiek muzikos grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Gold FM.

0: Dar grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti mūsų šią šiandieninę temą apie tai, jog nesvarbu priekis, galas varomas ar visų ratų pavara, vis vien galiojate patys fizikos dėsniai ir baigiame su Sakartvelo pavyzdžiu, tai kokį tada mums tą lygį reikėtų nusistatyti, kalbant apie mūsiškius vairuotojus, kad gavę tą B kategoriją, na, jie jau būtų tarsi ir vairuotojai, bet, ne profesionalai, bet jau galėtų dalyvauti eisme.
1: Manyčiau, kad tas lygis dabar yra visiškai pakankamas, nėra jis blogas. Tai sakyčiau, kad taip, kad mums nebūtinai kalbėti apie tą pradinį lygį, nes pradinis lygis yra visiškai normalus, kaip pradinukui.
0: Taip.
1: Tiesiog aš norėčiau, kad visi suprastumėt. Blogai yra, kada žmogus gavęs tą pirminį vairuotojo pažymėjimą, tą 2 metam, tą žalio lapo etapą, jis iškart įsivaizduoja, kad jau dabar jau viskas, aš jau išmokau vairuoti ir nieko man daugiau nebereikia. Tai kad jis suprastų, kad jis yra dėja dar tikrai pirminėme lygyje. Ir jo mums užtenka. Tikrai visiems savo mokiniams sakau, žiūrėkite, kai jūs tik gausite tą pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, išlaikysite po vairavimo mokyklos regitrą egzaminą, tai nebus mokymosi pabaiga, tai nebus, kad jau jūs išmokate viską vairuoti, o tai tik bus jūsų kelio pradžia. Kelio link tikro tobulo vairavimo, kiek tik įmanoma tai. Taigi, ką tai reiškia? Tai, kad jūs jau galite savarankiškai išvažiuoti į gatvę tam tikrų lygių, turite teisę ir tęsti savarankišką mokymąsi. Toliau jau savarankiškai tobulėkite. Bet čia reikia jau ruošti sistemą kažkokią tai, kad tam žmonėm periodiškai teikti kažkokią tai video medžiagą, periodiškai teikti kažkokią literatūrą, ar tai nebūtinai jau ten tos kursus, ten mokamus ar ką. Bet galima siūlyti žmonėm kažkokios, tai sakau, skirti tam tikrą biudžeto dalį, saugiam eismui skirto valstybės biudžeto dalį kažkokiem tai filmukam, literatūrai, testukam, kur žmonės galėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, susipažinti su naujovėmis. Toliau, įsivaizduokime dabar jau tai 2 metai praėjo, 2-3 metai, jisai gauna tą jau 10 metų pažymėjimą ir per tuos 10 metų aš manyčiau, kad jam reiktų kažkokius tai kvalifikacinius kursus, kažkur tai jau ir galbūt ir to antiavarinio vairavimo, ekonomiško vairavimo principus. Nes tai dabar aš žiūriu, žmogus pasiima, įsigyja tą hibridinį ar tai ir elektrinį automobilį ir važiuoja su juo, sako, aš čia prie nesąmonės, ten tos energijos ar ten to kūro naudoja dar daugiau negu mano dyzelis.
0: Taip.
1: Tai kad tu važiuoji su juo kaip su dyzeliu. Tai kaip jis naudos, tai jis taip ir naudoja. Tai su juo nebe taip reikia važiuoti. O tai kaip čia, o tai ką, aš jau vairuoti nemoku? Taip nemoki. Tai nes tu mokėsi dizelį, o reikia hibridą.
0: Aš suprantu tikrai, kad na, tas jaunas žmogus, gavęs vairuotojo teisės, jis vis vien viduje supranta, kad nu, kažkaip čia ne viską aš taip gerai ir moku. Bet blogiausias dalykas, aš manau, kad yra visuomenės požiūris, kad jeigu tu jau silaikėjai ar ne egzaminą, gavai teisės, tu pilnavertis ar ne vairuotojas ir nėra čia ko tau čia ką galvot, teisės gavai, važinėk drąsiai. Na, neprileidžia minties, kad nugiot palaukit, bet tai visiškai šviežia žmogų mes išleidžiam į gatvę.
1: Bet apie tai mes ir pradėkime kalbėti. Ne apie priekį galą, kad čia mes galų mokėme, priekį mokėme, kvadro mokėme, koks skirtumas. Net ne apie tai kalba. Dar kad galiu trumpai pasakyti, jeigu mašina paslydo, švelniai atleidinėja akceleratorių ir vairu nukreipia automobilį ten, kur tu nori važiuoti. Automobilį nukrypusi tą pusę, jūs ištiesinate vairą ir toliau važiuojate. Viskas. Nieko daugiau žinot nereikia. Priekis, galas, kvadro, visiškai nesvarbu. Toliau. Mums reikia suprasti dar, va, kas yra svarbiausia, ką mums reikia įteikti ne tik dabartiniams naujiems vairuotojams, būsimiem vairuotojam, bet ir jų tėvam, artimiesiam ir visai mūsų vairuotojiškai bendruomeniai. Kad vairavimo mokymo baigimas proceso ir įsigijimas to vairuotojo pažymėjimo išlaikius regitrą egzaminą, tai nėra baigtinis procesas. Tai tik kelio pradžia. Tai tik mūsų kaip vairuotojiško kelio pradžia. Ir kaip bet kokioj kitoj žmogaus veikloj profesijai, ar tu būsi gydytojas, ar tu būsi kirpėjas, ar tu būsi virėjas, ar tu būsi buhalteris, ar tu būsi ekonomistas, ar tu būsi teisininkas, netgi sakysim, va teisininkai. Paimkite bet kurį teisininką ir paprašykite, kad jis parodytų savo kokį nors baudžiamąjį kodeksą.
0: Iš karto po universo.
1: Jo, nu, tai jisai bus prisegiotas, prilipintas visokių lapelių ten visokių, nes viskas keičiasi. Žiūrėkit,
0: ir tą reikia atsiminti.
1: Ir tą reikia atsiminti, kažkas nauja, kažkas atsinaujina, kažkokie ten išleido kažkokį pataisimą, pakoregavimą. Ir visi ten žino, kad gyvenimas nestovi vietoje. Kad įstatyminė bazė, kuri buvo prieš 10 metų, jeigu tu universitetą baigiai prieš 10 metų, bet kokioje profesijoje, šiandien toje profesijoje yra daugybė naujovių. Ir jeigu tu nori joje nebūti atsilikeliu visišku, tai tu judi į priekį. Vairavimas, nu ne. Automobilis, tai palyginkim, koks automobilis buvo 80-ais, 90-ais metais ir dabar. Kad ir kiek elektroninių sistemų, kiek netgi kūro sistemos, tai yra hibridiniai, kraunami hibridai, elektromobiliai, jau kalbame apie vandenilinius automobilius, ten nesvarbu, autonominius automobilius kalbame. O mokytis nieko nereikia. Kiek jau keliaismo taisyklių pasikeitė ir vis tiek mokytis nieko nereikia. Tai vat nustokime, va šitas klėdėsys, tai man yra pats įdomiausias. Mes turime mokyti kažkokio tai slidimo, kažkokio vairuotojo, kuris galbūt niekada gyvenime nepaslys, taip. Bet jis dabar išvažiuoja į gatvę su visiškai kitokio automobiliu, negu jis mokėsi, į visiškai kitokias eismo teisinės taisyklės. Ir jam nieko nereikia mokytis.
0: Taigi teisės tu turi.
1: Tai gal nustokime kalbėti apie tą automobilio valdymą, o pirmiausia supraskime, kur nuėjo visas ta transporto sistema ir valdymo sistemos, ir eismo organizavimo sistemos, ir automobilių sistemos visos. Ir kad mums reikia periodiškai visą gyvenimą mokytis to. Ir kad tos periodiško mokymo sistemos vat, mums ir trūksta. Tai kad kada mes gaunam vairuotojo pažymėjimą, tai nėra baigtinė kažkokia tai data, tai yra tiesiog mūsų kelio atskaita, pradžia atskaitos, mūsų kelio atskaita, kada mes judame kaip vairuotojai, judame į priekį.
0: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: akimirką mūsų vienintelis ir nepakartojamas kabaretas tarp girnų atliko jums trumpą savos kūrybos kūrinėlį. Visur gerai, o Lietuvoj geriausia!
1: Va,

0: faktai be ribų.
1: Anglų kalboje dažniausiai žodžiuose naudojama raidė yra E. Taip pat anglų kalboje žodžiai dažniausiai prasideda iš raidės S, nei iš kitų raidžių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Faktai be ribų. Pirmoji interneto svetainė buvo sukurta 1991 metais. Tame puslapyje buvo patalpinti 153 žodžiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog miegančio žmogaus smegenys sugeba suprasti žodžius, kurie yra kalbami aplinkoje šalia jo.
2: Let's go, girls.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Jei per dieną išgeriate po vieną skardinę gazuotų gėrimų, tai net penktadaliu padidina riziką susirgti antro tipo cukriniu diabetu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Leofobija – tai baltos spalvos baimė, o hipofobija – baimė arkliams. Šiomis fobijomis sirgo ir Napoleonas Bonapartas, tačiau istoriniuose šaltiniuose jis vaizduojamas ant balto žirgo. Kodėl? Niekas nežino.

0: Gece Didetis'le kaydediyorum. Tūkstančiai dalyvių iš viso pasaulio per tradicinį pomidorų mūšį La Tomatina, kasmet vykstantį mažame Ispanijos miestelyje Bunjolyje, apmėtė vieni kitus tonomis pernokusių pomidorų. Maždaug 22 tūkstančiai dalyvių, tai didžiausias leidžiamas skaičius, vos 10 tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje, valandą svaidėsi pernokusiais pomidorais. Pagal taisyklės pomidorus prieš metant reikia rankoje sutraiškyti, kad būtų išvengta sumušimų. Į rytų Ispanijos miestelį atvežta apie 150 tonų pomidorų. Kritikai kasmet skundžiasi, kad juos auginant švaistoma dirbama žemė ir dideli vandens kiekiai. Tačiau organizatoriai tvirtina, kad raudonos uogos maistui naudojamos kaip daržovės, auginamos specialiai festivaliui ir sąmoningai skinamos pernokusios. Dėl savo konsistencijos ir skonio jos netinkamos vartoti žmonėms. Remiantis Gineso rekordų knyga, tai didžiausia maisto kova pasaulyje. Renginį finansuoja miestas imdamas 15 eurų įėjimo mokestį ir rėmėjų lėšomis. Šios keistos tradicijos ištakos nėra iki galo aiškios. Viena versija byloja, kad 1945 metais per šventinę eiseną jauni žmonės spontaniškai apsimėtė daržovėmis. Per pastaruosius 20 metų renginys tapo toks populiarus, ypač tarp užsieniečių, kad dalyvių skaičius kartais viršydavęs 50 tūkstančių. 2013 metais pirmą kartą buvo apribotas iki 22 tūkstančių. Nuo tada visi, kurie nėra užregistruoti savivaldybėje, taip pat turi mokėti dalyvio mokestį.
1: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.
1: Pasitarimai nepagimdė nei vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinai. Daugiau informacijos tauragėdžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinaim. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų. Islandija balsuos dėl derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Po praėjusią savaitę kilusios audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinta būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę ir saugiai sunaikinti. Pasak ministerijos netekę reikalingų preparatų, gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas, išrašydamas tokį receptą, turi pažymėti žymą – specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos, dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų. Kultūros paso ekspertų komisijai įvertinus vasarą pateiktas paraiškas, į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Šiemečios programos įgyvendinimui skirta daugiau nei 5 milijonai eurų. Tai beveik milijono eurų daugiau nei pernai. Vienam vaikui kultūriniai edukacijai per metus skiriama iki 14 eurų. Įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidento grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Šiandien prie balsadėžių einantys Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnaujinimo. Islandija turi nuspręsti toliau sėkmingai veikti savarankiškai ir išlaikyti kontrolę vertingų gamtos išteklių, pavyzdžiui, pelningos ir gerai valdomos žuvininkystės atžvilgių, ar stiprinti ryšius su Europa. Tai padėtų geriau apsaugoti šalį nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Graikija vakar pakėlė naikintuvus F-16, nes virš vieno iš šalies uostų, kaip pranešama, praskrido Turkijos dronas. Europos šalys yra padidintoje parengtyje dėl dronų įsiveržimų, nes neseniai įvyko keli didelio atgarsio sulaukę incidentai, susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą. Nors tiek Graikija, tiek Turkija yra NATO narės, tarp jų taip pat vyro įtampa, kilusi dėl pretenzijų dėl sausumos ir jūrų sienų. Graikijos valdžia nuo 2025 skaičiuoja vis daugiau dronų įsiveržimų. Ir dar apie Lietuvą. Vilniuje pradėjus veikti naujai judų programėliai, vienoje vietoje sujungiančiai viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimo apmokėjimą ir kelionių planavimą, senųjų aplikacijų bus atsisakoma. Naujoje programėlėje vartotojai gali įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones pagal realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilių stovėjimą vietinės rinkliavos zonoje ir judų administruojamose aikštelėse, taip pat planuotis kelionių dviračiais maršrutus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to School.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija dėl nepalankių orų 2 savaitėms pratęsė pievų sutvarkymo terminą. Teherane paniškas pirkimas, degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 į 11-29 metus. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžiaus prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11 mečius priskirti jaunimui. Nuo rugsėjo 1 dienos dar 3 Kretingos rajono mokyklos, Daujoto, Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija pradės savarankišką mokinių maitinimą. Tokių pokyčių imtasi įvertinus teigiamą Darbėnų gimnazijos patirtį. Vėliau prie šio modelio taip pat prisijungs Kretingos rajono Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras ir Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras. Savarankišką maitinimui pasiruošti Kretingas skiria 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų teikėjas. Dėl gausių kritulių ir didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija 2 savaitėms iki rugsėjo 15 dienos pratęsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą. Įprastai pievos ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 dienos. Ministerijos teigimu terminas pratestas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkia svorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Toliau įvykiai užsienyje. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui dėl šalies pasienyje su Tibetu praūžusių potvinių, kurie nušlavė ištisus kaimus ir nusinešė 100 žmonių gyvybių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen socialinėme tinkle parašė, kad ši skubi humanitarinė pagalba padės teikti gyvybiškai svarbią paramą labiausiai nukentėjusioms šeimoms ir bendruomenėms. Kilus būkštavimams dėl atsargų trūkumo Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje vidurį nakties laukė prie degalinių, pasakojo vietos gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministrų kabineto posėdyje šalies prezidentas pripažino problemas kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo Jungtinės valstijos ir Izraelis. Prezidentas paragino pačią Irano vyriausybę santūriai naudoti savo automobilių parką. Jis sakė, kad bendradarbiauti turi ir visuomenė. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros Lietuvoje rytą neturėjo 34 tūkstančiai vartotojų. Nepale ir Kinijoje per potvinį dingusių žmonių skaičius viršijo 2400. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo 34 tūkstančiai vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Šiuo metu elektra turi jau 87% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus, pavyzdžiui, Anykščių ir Utenos regionus. Taip pat Kazlų Rūdoje, Marijampolėje ir rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Numatyta, kad visi dirbs iki išnaktų. ESO anksčiau planavo didžiąją dalį likusių elektros tiekimo atstatymo darbų baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Po audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai netekę šaltai laikomų vaistų gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinama būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Pasak ministerijos, netekę reikalingų preparatų gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas, išrašydamas tokį receptą, turi uždėti žymą specialisto sprendimas. Su tokiu receptu, priklausomai nuo individualios situacijos, dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 3 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 61 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė fiksavę 4 tokius asmenis. Toliau įvykiai užsienyje. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šiandien vis dar stengiasi surasti tūkstančius dingusių žmonių. Praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtinai cunami panaši vandens ir sąnašų banga nušlavė vieno Himalajų regiono kaimus. Vakar dingusių žmonių skaičius viršijo 2400. O gelbėjimo tarnybos pranešė, kad ištraukė 623 kūnus. Dalis žuvusiųjų galėjo būti nunešti pasroviui iki pat Indijos. Šioje teritorijoje, kurioje vykdomi didžiuliai energetikos infrastruktūros projektai, Nepalo nelaimių valdymo tarnyba į dingusių asmenų sąrašą, kuriame jau yra keliautojai ir piligrimai vykę į Tibeto šventąjį Kailašo kalną, įtraukė dar 933 hidroelektrinių darbuotojus. Rusijos drono smūgis Kyjivo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą ir sprogimų seriją, o dėl šio incidento iš regiono evakuoti šimtai žmonių. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Vis dažniau taikomasi į civilinę infrastruktūrą, įskaitant logistikos sandėlius, naftos bei uosto objektus. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis vyksiančios Vilniaus dienos šiame dar plačiau pasklis po miestą. Festivalį papildys nauji muzikos, naktinis kultūros, sporto, literatūros ir bendruomenių renginiai. Viena ryškiausių šių metų naujienų – pirmą kartą rengiamas gyvos muzikos renginys Sunkioji terasa vyksantis vasaros terasoje. Muzikinių atradimų ir gerai pažįstamų atlikėjų netruks ir kitose trijose festivalio scenose. Šiemet Vilniaus dienos pirmą kartą atsivers ir naktinio miesto kultūros. Penktadienį ir šeštadienį dangų prie Baltojo tilto nušvies 15 minučių trukmės dronų šou, šiemet pakeisantis ankstesnius lazerių pasirodymus. Dronų šviesų reginys virš miesto pasakos Vilniaus istorija. Rugsėjo 5 Bernardinų sode vyks tarptautinė bendruomenė šventė – Vilnius is my city. Kviesianti susitikti skirtingų kultūrų vilniečius ir drauge švęsti sostinės įvairovę, atvirumą ir bendrystę. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti apdovanojimai užsienio kilmės vilniečiams, savo veiklą prisidedantiems prie miesto gyvenimo. Lankytojų taip pat lauks pasaulio virtuvių skoniai, užsienio bendruomenių veiklos, kalbų pieva, muzika ir šokiai. Rugsėjo 4-6 dienomis vyksantis 15-asis Vilniaus sporto festivalis suburs daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų, bei pasiūlys per 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų. Knygų aikštės programa šiemet pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir pakvies į kone 40 renginių.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma atsisakyti perteklinio švyturėlių naudojimo aukščiausių šalies vadovų kortežuose. Islandija referendumu sprendžia ir atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilnius priedangų gerinimui planuoja skirti 1 000 000 eurų finansavimą, kuriuo pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimui į priedangas, užtikrinimo sprendimams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas Vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą. Tuo metu išimtis bus taikoma ugdymų įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama finansavimo suma siekia 20 tūkstančių eurų. Nuo rugsėjo pirmos dienos dar 3 Kretingos rajono mokyklos – Daujoto ir Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija pradės savarankišką mokinių maitinimą. Tokių pokyčių imtas įvertinus teigiamą Darbėnų gimnazijos patirtį. Vėliau prie šio modelio taip pat prisijungs Kretingos rajono Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras ir Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras. Savarankiškam maitinimui numatyta skirti 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai pasirinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. Seimo narys Mindaugas Lingė siūlo keisti įstatymą, kad aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobiliai specialiuosius šviesos signalus naudotų tik tuomet, kai tai būtina užtikrinti saugumui. Pasak parlamentaro, tokį siūlymą paskatino viešojoje erdvėje išplitęs vaizdo įrašas, kuriame prezidento kortežas su jungtais švyturėliais važiavo per užkimštą rekonstruojamos automagistralės ruožą, o dalis vairuotojų buvo priversti trauktis į šalikelę. Jo teigimu panašių situacijų yra buvę ir anksčiau, kai aukščiausi šalies pareigūnai važiuodami per miestą yra naudojęsi švyturėliais, nors būtinybės užtikrinti jų saugumą nebuvo. Be kita ko jis pažymė, kad švyturėlių naudojimas pateisinamas tais atvejais, kai padidėja grėsmė pareigūno saugumui, tačiau įprastomis eismo sąlygomis esam būtų galima pereiti prie vakarietiškos kultūros. Ir dar iš užsienio. Šiandien Islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių žmonių, pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais, kai valdžia atėjo euroskeptiška vyriausybė. Dabar prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis, nes naujausios viešosios nuomonės apklausos parodė, kad taip ir nestovyklos eina koja kojon. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Irlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime idėja keisti konstituciją įtvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Nepale ir Kinijoje per potvynius dingusių žmonių skaičius išaugo iki beveik 3 tūkstančių. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimui nusprendus palikti, tačiau nukelti griežtesnių reikalavimų, slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktokų įsigaliojimą 2029 metams, parlamentaras Darius Jakavičius sako matantis poreikį keisti konstituciją, įtvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Šiuo metu konstitucija teigia, kad asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas. Šią idėją svarstyti navadino ir prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinama Lietuvos filosofų ir visuomenės veikėjo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba, jis įsigalios nuo gruodžio. Mokyklos bendruomenės teigimu keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva, nes šiuo metu esantis pavadinimas Taika atspindi universalią ir svarbią vertybę, tačiau yra bendrinis ir mažiau apibrėžiantis konkrečią ugdymo kryptį. Anot jos siekiama mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremta humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektros rytą neturėjo 34 tūkstančiai vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Elektra jau atkurta 87% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau kaip 1000 elektrikų ir inžinierių. Didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus, pavyzdžiui, Anykščių ir Utenos regionus. Taip pat Kazlų Rūdoje, Marijampolėje ir rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Visi dirbs iki pat išnaktų. ESO anksčiau planavo didžiąją dalį likusių elektros tiekimo atstatymo darbų baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Toliau įvykiai užsienyje. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai tęsė tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina tsunami primenanti vandens ir nuolaužų banga užklupo Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis šiandien dingusiųjų skaičius priartėjo prie 3 tūkstančių, rasta 633 kūnai. Pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviui net iki Indijos. Energijos infrastruktūros projektų gausioje vietovėje Nepalo nelaimių valdymo institucijos įdingusiųjų sąrašą, kuriame jau buvo žygeivių ir piligrimų keliavusių į šventąjį Tibeto Kailašo kalną, įtraukė dar 933 hidroelektrinių darbuotojus. Graikija vakar pakėlė naikintuvus F-16, nes virš vieno iš šalies uostų, kaip pranešama, praskrido Turkijos dronas. Europos šalis yra padidintoje parengtyje dėl dronų įsiveržimų, nes neseniai įvyko keli didelio atgarsio sulaukę incidentai, susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą. Nors tiek Graikija, tiek Turkija yra NATO narės, tarp jų taip pat vyro įtampa kilusi dėl pretenzijų, dėl sausumos ir jūrų sienų. Graikijos valdžia nuo pernai skaičiuoja vis daugiau dronų įsiveržimų. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrūs Meghan psichikos sveikatai. Taip pat pažirus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaidant karališkosios šeimos nariams. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvo karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaidas

0: Su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Nuo rugsėjo kultūros pasu galės naudotis ir prieš mokyklinukai. Nepalo gelbėtojai bando iš tunelio ištraukti 100 jame įstrigusių darbininkų. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šių metų pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų. Tuo metu beveik 24 milijonų eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Ligonių kasos vadovo teigimu įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais vienas paslaugas šiek tiek viršijo kitų nevykdė. Tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai sudarant sutartis. Didžiausia viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Pasak ligonių kasos vadovo šiuo metu derinami antrojo ketvirčio 44,5 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų apmokėjimo dokumentai. Trečiojo ketvirčio virš sutartinių paslaugų vertė prognozuojama apie 40 milijonų eurų, ketvirtojo ketvirčio apie 45 milijonus. Vilnius priedangų gerinimui planuoja skirti 1 milijoną eurų finansavimą, kuriuo galės pasinaudoti gyventojai ir įstaigos. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimui priedangas užtikrinimo sprendimams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas Vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą. Tuo metu išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama finansavimo suma siekia 20 tūkstančių eurų. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas, į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Šiemečios programos įgyvendinimui skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Tai beveik 1 milijonų eurų daugiau nei pernai. Vienam vaikui kultūrinėje edukacijai per metus skiriama 14 eurų. Toliau keliamės į užsienį. Nepalo kariuomenės gelbėjimo komandos pasitelkė gręžimo įrangą siekdamos išgelbėti daugiau nei 100 žmonių, įstrigusių hidroelektrinės tunelyje, praėjus 3 dienoms po tom, kai šią vietovę nusiaubė galingas potvynis. Teigiama, kad 82 darbuotojai, tarp kurių yra tiek kariuomenės, tiek policijos atstovų, dirba siekdami iškasti tunelio įėjimą. Tačiau buvo pridurta, kad gelbėjimo operacija tapo itin sudėtinga dėl nepalankių oro sąlygų. Ketvirtadienį kanceliarija pranešė, kad kariuomenė jau išgelbėjo 350 žmonių iš tos vietovės itin rizikingomis sąlygomis. Tačiau dar daugiau nei 100 žmonių tebėra įstrigę. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad jo administracija pasiekė didelį naftos sandorį su Venezuela. Šiuo susitarimu Jungtinės valstijos perima daugumos kontrolę 65 milijardams barelių naftos atsargų. Socialinėme tinkle Trumpas šį susitarimą pavadino didžiausiu naftos sandoriu pasaulio istorijoje. Jo teigimu, tai daugiau nei padvigubins Jungtinių valstijų naftos atsargas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šventojoje už 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenės namai. Lenkijos olimpinio komiteto vadovas sulaikytas dėl skandalo. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po praėjusią savaitę kilusios audros elektros tiekimų sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinta būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę, saugiai sunaikinti. Netekę reikalingų preparatų, gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas, išrašydamas tokį receptą, turi pažymėti žymą specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. Šių metų pirmą ketvirtį šalies gydymo įstaigos suteikė 85 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų. Tuo metu apie 24 milijonų eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Ligonių kasos vadovo teigimu įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais. Vienas paslaugas šiek tiek viršijo, kitų nevykdė. Tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai sudarant sutartis. Didžiausia viršymo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Šventojoje už 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenių namai. Naujieji namai kuriami kaip daugiafunkcinė erdvė, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus įrengta 150 vietų renginių salė, biblioteka, pašto skyrius, administracinės erdvės, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Pastate taip pat numatyta vieta kaviniai bei meno kūrinių ekspozicijoms. Bus įrengta priedanga, šalia jo automobilio aikštelė, renginių aikštė ir poilsio erdvės. Toliau įvykiai užsienyje. Vakar vakarą Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kyjivo kilo didelis gaisras ir sprogimų banga. Per šį išpolį žuvo mažiausiai 27 žmonės. Ukrainos prokurorai pradėję tyrimą dėl aplaidumo teigė, kad sandėlyje tikriausiai buvo laikomi sprogstamieji objektai. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad šaudmenų negalima laikyti netoli gyvenamųjų namų. Lenkijos teismas nusprendė, kad Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas turi likti kardomajame kalinime 3 mėnesius, kol vyksta tyrimas susijęs su kriptovaliutų birža. Šis sprendimas buvo priimtas po naktinio posėdžio Katovicų teisme. Posėdis prasidėjo apie vidurnaktį ir baigėsi 5 valandą ryto. Komiteto vadovas buvo sulaikytas Varšuvoje ketvirtadienį, o vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikių ir įtariamos pagalbos kai kuriems kreditoriams, siekusiems susigražinti savo pinigus kitų sąskaita, kai įmonei grėsė galimas nemokumas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime idėja keisti konstituciją įtvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Atleistas Ukrainos gynybos ministras sutiko tapti Italijos ministro patarėju. Dabar 17 valandų čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimui nusprendus palikti, tačiau nukelti griežtesnių reikalavimų, slenkščio dešimtokui tapti 11-okų įsigaliojimą 2029 metams. Parlamentaras Darius Jakavičius sako, matantis poreikį keisti konstituciją, įtvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Šiuo metu konstitucija teigia, kad asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Šią idėją svarstytina vadino ir prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų. Kultūros paso ekspertų komisijai įvertinus vasarą pateiktas paraiškas, į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Šiemečios programos įgyvendinimui skirta apie 5 milijonai eurų. Tai apie 1 milijoną eurų daugiau nei pernai. Vienam vaikui kultūriniai edukacijai per metus skiriama iki 14 eurų. Parlamentaras Mindaugas Lingė siūlo keisti įstatymą, kad aukščiausios valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobiliai specialiuosius šviesos signalus naudotų tik tuomet, kai tai būtina užtikrinti saugumui. Pasak parlamentaro, tokį pasiūlymą paskatino viešojoje erdvėje išplitęs vaizdo įrašas, kuriame prezidento kortežą sujungtai švyturėliais važiavo per užkimštą rekonstruojamos automagistralės ruožą, o dalis vairuotojų buvo priversti trauktis į šalikelę. Jo teigimu, panašių situacijų yra buvę ir anksčiau, kai aukščiausi šalies pareigūnai važiuodami per miestą yra naudojasi švyturėliais, nors būtinybės užtikrinti jų saugumą nebuvo. Be kitako, jis pažymi, kad švyturėlių naudojimas pateisinamas tais atvejais, kai padidėja grėsmė pareigūno saugumui, tačiau įprastomis eismo sąlygomis esam būtų galima pereiti prie vakarietiškos kultūros. Toliau įvykiai užsienyje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas, kurio atleidimas praėjusį mėnesį išprovokavo karo metu retai matomus protestus, pranešė sutikęs tapti Italijos gynybos ministro patarėju. 35 metų technologijų srityje patyręs Fiodorovas iš gynybos ministro pareigų buvo atleistas Liepą, pasirodžius pranešimams apie jo ir šalies karinės vadovybės nesutarimus. Ukrainos prezidento sprendimas jį atleisti išprovokavo tūkstančius protestuotojų visoje Ukrainoje. Daugelis jų reikalavo grąžinti Fiodorovą į šias pareigas. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pranešė, kad jo administracija pasiekė didelį naftos sandorį su Venezuela. Šiuo susitarimu Jungtinės valstijos perima daugumos kontrolę 65 milijardams barelių naftos atsargų. Socialinėme tinkle Trumpas šį susitarimą pavadino didžiausiu naftos sandoriu istorijoje. Jo teigimu, tai daugiau nei padvigubins Jungtinių valstijų naftos atsargas. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gražaus šeštadienio vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ar prisimenate tuos laikus, kai Žalgirio ir CSKA rungtynės būdavo daugiau nei krepšinis, kai veikti CSKA būdavo ypatingai svarbu? 1987 metais, trečius metus iš eilės TSRS pirmenybėse, CSKA buvo priversti kapituliuoti prie Žalgirį.
2: Labai puikus Sabonio perdavimas, Komičių Kurtinaitis metą iš trijų taškų yra, gerbimiai sporto mėgėjai. 89-83, 89-83, 1 minutai 35 sekundę kanta dapalnytelio vrėmenį. Paskutinė sekundė saitį sirena, taigi su puikia pergalė, gerbimiai sporto mėgėjai, 93-83. Rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais.
1: Štai kaip 1987 pergalę prisimena legendinio Žalgirio krepšininkas Sergejus Jovaiša. Be darbo liko šventiškai išsipustęs karinis orkestras, garsiai repetavęs saviškių garbiai sukurtą naują dainą. Maskvos krepšininkų žmonos ėjo iš rūmų, slėpdamos už nugarų neįteiktas gėles. Lietuvos sportininkų pergalės ir net eilinės varžybos sovietmečių buvo veiksnys paskatinęs tam tikrą tautos pasipriešinimo dvasę ir daugeliui leidęs patirti nenusakomą trumpalaikės laisvės pojūtį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Protingiems žmonėms mažiau rūpi kitų žmonių nuomonė ir jie labiau mėgsta būti vieni. Mokslininkai teigia, jog taip yra dėl padidėjusios savimeilės.

Nyderlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didelis sekaitė. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.